0: Mai că pierci au ne dit să mai ita curia.
1: Oai, te na să faci chia, te na ți ita cândi?
0: Ți ita să ți te fac lui.
1: Di cu e a fi la oan să ne. Tamanin na ieta lundi tie.
0: Ete, mi-al cald chet soi poan pomba ne da killan.
1: La pomba una cu e.
0: Sara plutenge un zic sau e.
1: Oh, sfele tie, te na misi la mițe chizan faci pomba fuți nianca.
0: Dal tița neta. A fa paraca în fuț în țic.
1: Mar în zane, să te misa văciure să cunosc, ai cum în joan?
0: Fără să chin le san?
1: Vrei să că formila ne nat fizic, iar ea?
0: Da, vrei să că poze lute porcheu, e.
1: La e zane, sau rea? E tot intana la uta sumcolu? Te panzin țara în masc?
0: Faină ne-antun sau, e?
1: Ne-antun te masafa loce? Tia nou ar solonsa.
0: Hanjai, tam ca cure sani. Ca sani faniulane. Sani am vulat sam ptone. În plus, în raia gen cu e famate afcu. În pece cam ne întucua. Ca zuluza rafanta nu e manosipa.
1: Ți manina chizania. Te acfone non a te otaul za nu la rețan. Ți manina chizania. Te acfone non a te otaul za nu la rețan. Ți arufa uefona bauano.
0: Ți avan.
1: Aon să ești solunză?
0: Ce cuie nou?
1: Ha? San fi? Falpier solunză?
0: Mino fa usamă cea pe el mea răcam nou, ha?
1: Mă atchise gândir solunză, fai tia în difuna? Ha,
0: falpia, Alicia.
1: E ți-ar un rochil, de?